0: 何が入っておらんのか。
1: 町長と罵る以外、国風君については何も実際知らんようだ。思うに全く無価値な奴だ。さっさと始末した方が。
0: お前の言う通りだ。即刻処刑しろ。
1: はい。
0: みんなの前に連れて行き、そこで自殺する。
1: 隊長、我々の任務は包帯建設だろ。
0: 言うまでもないことだ。
1: それなら人春を殺さないでくれ。あいつは一番腕のいい左官知ったのだ。今やつは死んだら故郷に影響する。
0: 赤井君。
2: はい。
0: こいつの腕がいいというのは本当か？
2: そう、おっしゃる通りです。奴は大した左官です。
1: 斉藤、お前またなんかいいことでもあったのか？何？何を言った？とんでもない。すべて帝国陸軍のためです。天の陛下に誓います。砲台建設第一に考えてのことです。
3: 隊長、斉藤さんも意地があります。
0: だからといって反逆したものを許すわけにはいかん。
1: 安心ください。包帯修復したら出血するのいかがですか？
0: 斉藤君、そこまで言うなら君に任せよう。こいつをしっかり見張っていろ。目を離したら許さん。
1: ご安心ください。君たち、こいつを即後現場に連れて行け。目を離すな。

0: り休んでいるんだ。サボってるんだな。
1: 啊，这咋回事？都歇着咋不干活啊？
0: 咦，没砖了，咋干呢？砖呢？张兆斗负责，俺不清楚。
2: 张兆斗が届けるはずの連歌はまだ届かないので、働きたくても働かないんだそうです。
0: 町長とのバカ野郎、何をやってるんだ？
3: 啊，大志！大志，大志！砖拉来了。
0: なぜだ、なぜたったこれだけしかないんだ。

0: 高道，你这一车就拉这么点砖呐？问你们呢，怎么拉这么少？嘿，太玄，太累了，我今儿了。この人たち言うのはな、人手が足りず、多くの錬が運ぶ、運べないんだそうです。我々に向かって嘘をつくとはいい度胸だ。渡辺、
1: はい、
0: 可愛がってやれ。
1: はい。
0: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿。

0: 亀田隊長、何があったのですか。
1: 上からまた食料の催促だ。
0: あ、それなら心配はいりませんよ。計画通りなら長くかかりません。
2: どの村も住んで食料を差し出すでしょう。
0: ご安心ください。
1: 延期を要する。待っておれん。中井君、早速調査から始めるとしよう。
3: 爹，有好事了。
4: 爹啊，
3: 好事来了。
4: 好事？那能带回啥好事啊？
5: 皇军说了，征粮啊，从俺们征战争起。
4: 就这，好事？切！
5: 爹，
4: 这俺跟恁咋就说不明白呢？眼瞅着就要推选县委支会长了，这次征粮不正是能好好表现的机会吗？
3: 俺不稀罕，这村委支会长俺还不想干嘞。哎，别说是这县委支会长，哎，那是嫌俺挨骂还挨的不够是不是啊？
4: 骂？谁敢骂呢？你告诉俺，俺把他抓起来，关到大牢里去，让他尝尝日本人的鞭子。
3: 咦咦咦！要把恁弄来，用小鬼子的皮鞭对付自个儿的乡亲，这叫啥呀？为虎作伥。
4: 哎呦爹，这啥虎了伥了的？你是没看见，俺在东阳可都见识了，这日本国他的势力大了去了。俺们呢，只要跟着龟田好好干，那早一天实现大东亚共荣圈，这到时候俺们的日子过得美着嘞。
3: 美个屁！小鬼子来了这多日子了，有啥没日子呀？

0: 王军的圣战了。
1: 。
2: 嗨。
3: 罪には何だ。
4: 私が知ってる。これは燃料にする草です。
3: 結構多いな。どこから運んできた。
5: 我问你，这是从哪儿拉来的？
0: 私家地里拉的。
3: 哎呀，哎呀，哪那么多废话了？还不快回家，耽误人家收粮食。
1: 中井君，君の家に行こう。親父に案内してもらう。
5: 龟田队长说要去让他看看
6: 怎么参加。
5: 哎呀，来了吧。
7: 二三叔，你回来了，我正去找你来。听说这小龟子到隔村开始整粮了，我担心张寨会出事，咱军粮不是藏在哪儿吗？
0: 放心吧，二嫂，俺已经让喜怀到张寨打听消息了，一旦有事儿，马上回去报信。
7: 是
3: 吧？哎，三天你把开溜，哎。

0: 中井君、君の家の蔵にはどれだけある？
1: 爹，麦垛子里还有多少麦子？全都拿出来，交给红军吧。
2: 这两朵梨都是孔了呀！
0: 我爷爷何と言っても。
3: 父亲啊，神の体調がいらっしゃるので、まずはお茶を入れると言っています。
2: お茶はいらん。食料が先だ。はい。全部開けて調べろ。必ずどこかにあるはずだ。探せ。見て、全部開けて、よく調べろ。お前一体食料どこに隠した？
1: 来到以后有粮食，有的话赶紧交出来，省得惹麻烦。
2: 去年欠收，我也没有多少粮食了，都整了，在家吃啥呀？
4: 哎，可以是难对的。
5: 父亲啊，また少しあります。差し出すといった。
0: それはおかしいではないか。麦を積んだ車が先ほど入っていったではないか。あれはどこに行ったんだ？
1: 啊，规定要说，看我没成了输这个，到哪去了？
5: 渡辺，
4: はい。
5: 探せ、
4: はい。探せ。全部開けて、徹底的に調べろ。
0: 大君、これをどう説明するんだ？我々を騙す気か！
2: こじゃ！
6: 小海君、これは何だ？よく聞け。誰であれ、我々を騙す奴は許さんぞ。
5: 私の父だ。やめろ！やめろあんた！
7: 隊長、隊長、何かの間違いです。
0: よくも騙して食料を隠したな。俺がここで始末してやる。
7: やめてください。お願いします。よろしくください。お願いします。何でも言う通りします。父をよろしくください。亀田隊長。いますよ。
0: 食料を渡してもらう。こいつは連れて行く。協力団に入れ、我々が面倒を見る。連れて行け。

0: ませんでした。誰の仕業なのか今調査しております。
1: 中井君、君はこの辺りに詳しい。君は貴族の仕業だと思うかね。
2: 食料の盗奪ですか。
0: 貴族ではないようです。銃装から判断すると、使う銃が違います。貴族の銃ではありません。
1: なるほど。
0: 結構すると、八郎が紳士軍では。
1: 共産党の奴らは、軍民一体、進出鬼没。始末が悪い。中井君、君に考えはあるか。
2: 隊長、私は何も。しかし、我々は、異国にあて、目立ちます。敵に丸見えです。貴族も様々で、手こわいものがあります。銃を持っているだけで、貴族でないと言い切れません。逃げた国府軍から、昼寝中もおばた可能性は、十二分があります。
1: なるほど。
3: 张希啊，这次回来就不走了吧？
4: 爹啊，俺这次回来啊，就是要找真正的抗日武装，跟他小伙子干。
3: 哦，哎，多吃点，多吃点，跑了内院的路了，多吃点啊。
4: 俺问您点事儿，啊，您可不许哄俺。
3: 嗨，这是啥话？俺是恁爹，还能骗恁呀？
4: 俺想问问赵寅，他都给小鬼子干啥了？
1: 今日はもう遅い。君たちも帰って休みたまえ。
3: はい。
1: 中井君。
2: あ。亀田隊長、何でしょう。
1: 隠してもわかるよ。何が心配なんだね。
2: 私の心が苦しんでいます。犠牲になった二人の兵士のことです。私は大東救援圏建設のため、異国に協力しに来ました。こんなことは起きてしまうとは。
1: 私はつまり、我々がした何かが君の気分を害したため、君が我々に対する信頼を失ったのかと。
2: いいえ、違います。隊長、それは誤解です。私の故郷で、こんなことを起こるとは、どうかご理解をください。お願いします。
3: 其实吧，也不能全赖赵寅呐。再说小鬼子让他干的事儿，他干不干呀？
4: 您怎么老护着？啊，哎，您就说这从前吧，

0: 张口日本这好，闭口日本那好，这做梦都想当日本人，现在倒好，当成日本人给日本人当狗。
1: 哎呀，这是啥话嘛？他是那亲弟弟，还能这样骂他？
0: 俺骂他不是为他好，咱老张这世代做人清白，不能到了赵银这儿就坏了祖宗的德行。他要是跟着俺抗日打鬼子，俺还认他这个亲弟；他要是昧着良心给日本人当狗，你看俺怎么收拾他。
2: 長長期は君の兄、花文金は妹婿。奴らは共に国府軍で我々の敵だ。君は二人をよく知ってるだろう。奴らは職業軍人だ。私は我々の兵を殺したのは奴らだと考えている
3: 。いいえ、いいえ、それは考えにくいでは。まず兄を見つけ出さないことには何にも結論は。
2: 高井君、たとえ奴らが犯人だとしても君に類は及ばんよ。君は我々の友人だ。明日朝一番で調査に行ってくれ。
3: 何？必要がないでしょうか。書いたところで何になるでしょう。私は兄をよくしています。もしも兄がやったなら、もう姿をくらまして。
2: わかるよ。しかしやはり帰るんだ。父上に会って私の気持ちを代わりに伝えてほしい。これも大東亜共栄圏のためだ。
3: はい、そういうことなら朝のうちに帰ります。ただ万が一何か非常事態あるためには
4: 隊長、
3: 同行者1名をお願いします。
2: 君のことを疑ったりはせんよ。しかし君の安全のために徴集部隊をつけるとしよう。
5: え、赵云、你咋回来了？
6: 叔，这可是我家，俺咋不能回来？
5: 那我去叫你爹去。赵云，这是干啥呢？
6: 叔，我祝你生日。赵喜回来没有？
5: 俺不知道，俺真的不知道。不然，我告诉你爹去。你大哥，来，这鬼子，你干啥？去！这是俺叔。
6: 叔，请问一下你。
7: 爹，老爷，那回来干啥呀？
6: 南哥回来没有？
7: 南哥呢？前天打仗了，耍小鬼子了。
8: 嫂，
7: 怕了？怕了就别当汉奸。南哥回来呀，俺赊着这张老脸，替俺求求情。
6: 没回来就好。俺走了，走吧走吧，
7: 没有事儿别回来。
6: 这小鬼子人多呀，他是边打边撤，到了天黑才把小鬼子给甩了。
9: 那甩了之后呢？你倒是接着说呀，哥。
6: 俺趁着天黑摸回去，这到了文锦被炸的地方，黑灯瞎火的，脸也没找着。
5: 没找着是啥意思？

0: 这家里面，除了他三叔经常在家，就剩下俺们几个女人了。能不害怕？
1: 叔娘，叔他爹还没回来呢。
0: 他三叔说，问白，让抓壮丁了。哎，哥，你在外面打仗，有没有啥消息啊？
1: 俺们文件被打散的时候，原本是要到北边投八路，说是八路队伍里有个说书的，该不会是你们家文柏吧？
0: 啊，他要到八路那儿打听打听，他们在哪儿啊？
1: 八路离咱们可远了，再说那是打仗的队伍，哪有个准的？
2: なんだと？長城記が戻った。
3: そうです。一足近いて彼と会うことはできませんでした。
4: 中井、信じていいのか？
3: 渡辺さん、信じないのですか？
5: 大将、それだから同行者をお願いしているんです。
4: うるせえ。貴様の兄がやったんだろう。
5: こんな隊長どうしようもありません。隊長、
4: 口の減らないやつ。
2: 渡辺、中井の話を最後まで聞け。
3: それでも結構でもいいですか。張兆氏は私の兄です。しかしもう敵です。私は李国の協力者で、兄にとっては私は裏切り者です。
4: おめえ官官ではなく官長ではないのか。
5: 君は
2: うるさい。黙ってあっちに座ってろ。
4: はい。
2: おい待て。

0: 高井君、ついてきたまえ。
1: はい。
0: 高井君、渡辺のことは気にするな。しかし、兄についてはつまびらかに話してもらうぞ。協力し、必ず捕らえるんだ。
1: いいえ、難しいと思います。よくしています。私の兄です。強情ですから。捕まえても降伏しないんでしょう。しかも、この土地をよくしています。彼を捕らえるまでには、多大の代償を支払うことに間違いないでしょう。
0: わかった、もういい。お前は逐一俺の言うことに逆らう。やはりお前は村の味方で、俺たちに歯向かうというわけだな。もう頼まん。
1: 隊長。
0: うるさい。座ってるし。
1: 亀田隊長、それは全く孤独害です。兄は二人の兵士を殺すために戻ったではありません。別のもっと大きな目的があるんです。今兄を捕らえたら手がかりを失います。もし戻しても、それなりの代償を支払うことになります。
0: ええー、はい。誰か高井を連れてけ。
2: はい。
1: 隊長、待っててください。隊長、私を捕まえても殺しても構いません。すべてあなたのことを考えた発言です。隊長。
0: 高井、これからは我々の立場に立って物事を考えろ。

0: 见不到人，俺能不喊吗？
1: 你输也没人管，你在干啥？看你鬼鬼祟祟的，你是不是又在干什么见不得人的事儿啊？哎，俺问你话呢，你给我说清楚，你要不然呢，俺没法给文柏交代。你以为你走了就没事儿？
0: 再说跟赵喜哥咋办呀？
2: 别急别急，俺想想啊。
3: 爹，親父、ここで待っていてくれ。息子と用事を済ませすぐ戻ってくる。
2: 没事，俺和龟田队长去一趟甲站，放心吧，你就在这等着。
4: 张兆喜が捕まるまでお前ここにいろ。あ、
2: 走れ走れ。
5: 私の考えではカボンさんの家を詳しく調べるべきでは。
3: 今すぐカボンさんの家をくまなく調べろ。
2: はい、行け。

0: 言語運べ、
1: はい、
0: 運べ、
1: はい。
0: ジャーベンさんはどこだ。
2: ジャーベンさん私藏粮食、违抗皇军的命令，这是格杀勿论的。快说吧，他人在哪里？你是他的亲娘，你应该知道贾文灿去了哪儿啊？
3: 这不知道他到哪儿去了呀？你问他们，你问一下大娘和两个嫂子。
4: 老四从来都是来无影去无踪的，啥事也不跟俺商量，俺不知道上哪儿了。
0: 中井君，なんと言ってる？
5: カブンさんは賭けのような男で、今度もどこいたのかわからないだそうです。
0: 誰か、カブンさんの母親を連行しろ。
1: はい。
6: 協力し、ヤツを捕まえるんだ。わかった。
7: 渡辺さん、どうしました？渡辺さん、何をしていますか？隊長さん探していますよ。
6: 知ったことか。邪魔するな。

0: 超常機を捉えるのが任務だったんですか。カプンさんの母親を捉えてどうするんですか。思うに超極線を捉えましょう。長井どうだね。
1: 超常機を捉えるだけなら兵を総動員する必要はないでしょう。村に配置する兵士は他のではなく食料調査は無くできぬはずです。今我々のやり方ではもちろん日中親善東亜共栄のためにはならず、さらに李国のためにもなりません。隊長、村民の信用を得るためにもまず過分性の母親を釈放してはいかがでしょうか。
2: ダメだ、女にはここで飯炊きをしてもらう。そうすれば過分さんも現れるかもしれん。奴の疑いは依然晴れてはおらん。渡辺、奴の母親を連れてこい。
0: はい。俺娘被小鬼子抓走了，俺不得不出手了。有种的就赶去把人救出来。
3: 老四，叫上大黑吧。只要是打鬼子，他肯定去。
4: 对啊，
0: 南城里九安娘是第一位的，最好咱们是悄悄地摸进去，别让鬼子发现，看准机会再出手。
5: 你们抓我一个老太太干什么？我要回家，我要回家。
6: 你别急，龟田队长说要把你留在这儿，他要让你在炮楼里给皇军们做饭。
5: 我做的饭不好吃啊，还是让我回家吧。
0: 哎，
5: 让我回家。
0: 那开，こいつ何と言った？
1: 早く家に返してくれと言っています。
0: いいどうも。
2: ダメだ。
0: 隊長、最後まで聞いてください。代わりに長玉線に来てもらってやらせるぜ。
2: よし、それはいい考えだ。玉泉は長長期の妹だ。それに、カウンさんの兄嫁だ。玉泉を連れてくれば、まさに一石二鳥。抗日文書一網打尽にできる。
5: 他们到底在说啥？
6: 那显然跟你没关系。

0: 想知道你什么时候能放我回家，我要回家。
1: 同じ質問です。いつになったら帰ろうのかと。
2: カブンさんを捕らえたらすぐにでも返してやる。そう伝えろ。
3: はい。
4: 桂田旅长说，你的儿子贾文灿，他要是不出现的话，你就不可能离开这儿。
0: 那我去把他找来，我让他来见你们。
1: 釈放してくれれば、自分が探しに行くと、カラナツ自らカブンさんをここに連れてくると。
2: ダメだ！渡辺、こいつ連れて行け。
4: はい。
0: 俺家老大是你们的维持会长。
4: バカ女
0: 人，你不能抓我。
4: 早く。
1: 特に用事がなければこれから村に戻って父の様子を見たいのですか。
2: ダメだ、今日は君もここから出てはいかん。
1: どうして私も信用できない、どういうことですか。
2: 中井君、これは軍事機密だ、君にも話せん。黙って従いたまえ。
1: はい。
5: 老四，今晚咱们真打鬼。
6: 废话，都欺负到俺娘头上来了，该查不查，打。
7: 哥，还得跟着老四干，这不说打就打了吗？

0: 亀田隊長、骨は折れましたが、とにかく過分戦を説得できました。リーシェンを連れてくると同意しました。しかし過分戦は面倒です。風船を信じていまして、何をするにも全てその都度吉日を選ばなくてはいけないそうです。冠婚交際や家を建てたりする際にも、それにあた日があるそうです。さらに義母が死んだばかりだそうで、本当の母親ではないのですが、ずっと一緒に暮らしていて悲しんでいます。外に出たくないわけ
1: だ。分かった、もういい。それでいつだという？
0: あ、話してはしばらくの間にいい日がなくて、100日後にいい日があるそうです。
1: 何？100日後？
0: はい。
1: ふざけるな。3日だ。3日以内に来なければ容赦しない。
2: そう伝えろ。
0: 隊長、思うにあんまり急ぐのもどうかと。20神前のためなのですから、対局を見失ってはいけません。どうでしょう？今一度私はカブンセと話してみては。
1: あ、問答無用だ。私の命令に従うんだ。

0: 明け方まで追いかけましたが、貴族の影も形もありません。
1: この薄野郎、ババアまで取り逃がすなら、盗賊が捕まるはずなかろう。この始末どうつけるんだ。
0: いえ、お言葉ですが、私の能力不足ではありません。我々の中に官庁が潜んでいる。
1: 誰のことだ。
0: 中へ、頂上費を捕らえに行かせない。我々の町人をわざと花文山の方へ向かうように仕向けました。生き延びた頂上費が昨夜の襲撃に及んだです。長江が艦長に違いない。
2: 亀田大将。

0: 超えてしまいました。私は単なる通訳です。言われたことをそのまま伝えるのが仕事です。どんな決定がなされようと、私はそれを言われるまま受け入れて伝えます。私は隊長が聡明な方だと信じております。彼の一言と私への信頼を失ってはいけません。
1: はい、亀田です。なんですって。はい、

0: 司令部から命令だ。今ある食料すべてを前線に届ける。貴様が責任者だ。命にかけても届けるんだ。
1: はい。隊長、食料は届けたばかりでは。
0: 八郎に奪われたそうだ。

0: 爹，
1: 嗯，
0: 你咋来了？
1: 俺可不愿意来，是小鬼子把俺弄来的。那来的正好，问问他们要弄啥。
2: 阿弥达太久，父を呼んだのはどうしたのですか？
3: 緊急の話だ。状況が急変したんだ。八郎に食料を奪われた。これはもう話したな。我々はまた振り出しに戻ったんだ。任務は一旦保留だ。君の親父を呼んだのはまた食料を集めてほしいからだ。
2: 隊長、食料徴収したばかりです。また徴収すれば、村には今度こそ何にも残りません。隊長、日中親善のために村人は飢えてしまいます。
3: これこそ日中親善だ。だから君の親父をこうして呼んだんだ。そればかりじゃない、カブンセンを呼んでやる。あいつももう来る頃だ。
1: 赵印呐，你们这是说啥来？
0: 瑞天说要接着征粮，让你们继续配合。
1: 啥？还征粮啊？那粮食都让他们弄走了。一年就产那么多，要不然就让他们到村里搜去，要不明年再说吧。
2: できる限りの協力するが、今回の食料については来年まで待ってほしいと。
3: 何？来年だと？もし一週間で集まらなければ。お前ら全員処分する。
2: どれだけ必要でしょうか。
3: 20トンだ。
2: 20トン。そんなとても。それでは私にもらうなど相談機会ください。各会長や父を含め村民と協力し必ず解決策を見つけます。
3: それなら。急いだ方が身のためだぞ。
2: しかし隊長、村にも食料は必要です。その分までを取り上げしまうと、これは隊長何とかなりませんか。
3: 君は我々の立場で物事を考えるべきだ。
2: はい、わかりました。それならまず父を村に戻し、村にどれだけの食料があるのか村全体によく調べることにしましょう。
4: 隊長、カブンセイを探しにいたんですが、村中に探しても見つかりませんでした。
3: 残員シェンはいたか？
4: おりました。水を汲んでおりました。
3: 明日が残員シェンに我々が与えた期限だ。渡辺、明朝火災に行って残余仙と花文生を一緒に連れてこい。
4: よろしく。
1: 赵印、发生啥呀？俺能走了吗？
5: 赵印的情报。

0: 待て、
1: 今の状況が分からんのか。我々は次々に兵を失い、食料は敵に奪われ、さらなる徴収は困難だというのに、この上お前のようなお荷物までどうしろいいんだバカ野郎。
2: 隊長、隊長、冷静に冷静に落ち着いて。
3: 隊長、今は敵を増やさないことです。知恵を絞り人心をつかむことです。中国でも大きな量、小さな蛇を踏まずと言います。隊長には分かるはずです。渡辺さんには罪はありません。それ以上に相手がずるいんです。
0: ここを牛耳ってるのは超上級と花粉さんです。奴らを捕らえるべきだ。
3: いいえ、彼らの二人だけではなく、他にも花粉菌を忘れてはなりません。奴は凄腕の狙撃手です。消息は不明でしたが。
4: 坂井君、君は一体何が言いたい。
3: つまり明日は玉仙の約束の日です。そこで突然の事件で、思うにこれは花粉菌の仕業です。そこでですが、玉仙はひとまず放っておきましょう。さもないと事態はさらに悪化するでしょう。
0: いえ、その逆だ。私が思うに、張玉仙を砲台に連れ込めば奴らをおびき出すことができる。
3: いや、今はまだその時ではありません。得るものもあれば失うものもあります。
4: というと？
3: つまり玉仙を連れ込めば、明日から我々は新たな火種を抱えることになります。実際のところ玉仙がいなくても我々には何の不都合もありません。
4: いや、そうではない。ジャン・玉仙は我々の切り札だ。
5: ええ。

0: 失望させないように自分で使う種を持参したと。
1: なら来年の分はどうするんだ。
2: いや、这种子都拿来了，那咱家这明年开春种地可咋整啊？
3: 咋整？
4: 现在只有无头不固定啊，实在不种啊，明年只有养牲口换粮食，总不能饿死。
0: 亀田隊長、ぜひともご安心ください。いい方法を考え、必ず食料を集めると。ただ、少し調子をする時間が足りないそうです。
5: 副院長、副院長、副院長、副院長、進去、進去。
6: 你跟这个爹孙说，俺有话要跟他说。
1: 三医仙は来たのか？
6: 啊？
7: 问你，玉仙儿来了没有啊？
6: 没有。哎，昨天就没赶回来，俺急得一夜都没睡好啊。俺琢磨着，是不是小鬼子跟土匪又打起来了？俺大嫂遭了不幸啊。
8: 那说啥？玉仙倒了不幸了，那昨夜来为啥不跟俺说了？那心里一定有鬼啊！
6: 你咋的？
1: 阿白肉，ここどこだと思ってる？
0: 隊長、こういうことです。カブンセの話では、玉仙が来れないのは昨夜の村で銃声が聞こえたからです。そして玉仙がいないので心配になりました。その話を聞いた父は。それ以上に心配になったのです。玉仙は自分の名医ですから、本当の娘同然ですから、玉仙は何かあったらと取り乱したというわけですよ。ぜひご理解ください。
1: 今日は吉日だと言ったな。もしも今日残玉仙が来なければ、誰一人ここから帰ることは許さん。村の者たちに犠牲になった兵の命を償ってもらう。
0: はい、分かっています。
2: 那个龟田三啊，那个这个鳖孙他逼疯了。他说要俺们出人给皇军去抵命。
6: 啊？
2: 不要急啊，那个一定要拿征粮这事儿跟龟田队长。讨价还价，知道不？啊！
1: もしもし。
6: は。
1: それは全力を挙げて。
6: はい。
1: 6日です。
6: は。
1: 中井君、大隊長から電話だ。今我々は微妙な立場にある。君にもよく分かっているだろう。
0: あ、隊長、分かっています。大丈夫です。私の父、そしてカブンセの3人で必ずうまくやります。
1: 君の親父のやり方では。1年経っても2万の食料集まらん。
0: はい。それは私から必ず父とカブンセに伝えます。
9: 隊長、隊長、隊長、消極刑が来ました。
6: おいしゃ、
2: 首長、
6: 玉仙咋来了？
2: 啥？
1: 女は今どこにいる？
9: 下におります。

0: 参院審に中に入って休んでもらえ。
1: はい。
2: 跟俺说清楚，你对你大嫂说了什么不该说的话？逼着玉仙自己进了炮楼，导致了这样，我就不该让你送她去你家呀！
3: 娘，
4: 你别再错怪他三叔了。是大嫂为了让咱贾寨的人不再丧命，他自己进的炮楼啊！
2: 这不是进了虎穴吗？不行，我得上炮楼把他换回来。我一个老太太，我怕什么呀？
3: 娘，你听俺说，你别逼俺中吧。事情已经到了这一步了，不能硬来，只能智斗。这小鬼子要征粮，粮食现在在咱手里面，就凭这点，咱就能要了归田的鳖孙的命。张兆喜不是也回来了吗？他打过小鬼子，枪现在咱也有了，俺已经想好了，咱一步一步的跟小鬼子斗，中吧。
4: 娘。听他三叔的。
0: 中井君，ここで飯を炊かせるというのは口実に過ぎない。わかるな。がまさか自分からやってくるとはな。思いもよらんことだ。私は心から褒めてやりたいよ。この次に両方の村人に参院選がここでどんな目に遭っているかを検伝する。すると、残造師が現れる。貴族の頭目、チャーウェン・ツァンも現れる。もしも、チャーウェン・ジンが生きていれば、奴も現れる。2万の食料など、すぐに集まる。ザインシェンの命は、双方の村民にとって重要なものだからだ。そうは思わんか。中井君。
1: はい、わかりました。しかし隊長、果たしてそうでしょうか。隊長の考えの通りにやると我々はもっと困ったことになります。いいですか、長城はもともと困難です。過分生や父のもとに食料余っているとしても、私が思うに両家に合わせてもせいぜい2000ぐらいのものでしょう。では足りない1万以上の食料をこの2人はどこで調達しますか。やはり自分たち2つの村人からでしょう。しかしこいつらは張玉轩とは権威もありません。感情もありません。ですから長所はやはり代表2人の意向に頼るしかない。なら張玉轩はやはり大事にしましょう。もしも悪い噂が外に伝わったら村人の反感を買います。奴らが協力しないと長所計画がダメになってしまいます。
0: 中井君、その通りだ。よく意見が合うな。在院選は来るには来たが、つまり私をよく思っていないだろう。中井君、君行ってみてこい。つまるところ妹なんだからな。
5: 张玉仙，玉仙姑娘，你的衣服脏，我爹不高兴，洗洗漂亮点啊，我为你洗，穿上红旗袍。大大的漂亮漂亮啊。快快快快快
6: 快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
3: 快快快快快快快快快快快快快快快

0: てめえ死にたいのか。
1: 殺すに。
0: 殺す。どう。
2: 貴様ら何の騒ぎだ。銃を下ろしてさっさと出ていけ。何の騒動だ。軍旗をわきまえろ。
3: トロッコで成した。私の妹に手を出した。こうなったらどんなでいたことか。
2: 渡辺、忠告する。次は軍法会議にかけて処罰してやる。
4: 隊長、私は慰めようとして誤解された。
3: 嘘つけ。こいつは嘘をついた。石は私の妹です。軍人のやることじゃない。大人によろしません。
2: バカモン。それでも軍人か。
3: 亀田隊長、もしも同じことが起きたら中村大隊長に直接報告します。
2: 中井君、大東亜共栄圏の名にかけて君に約束する。今後決して同じ過ちは犯さん。そう約束する。うん。
4: 大将は中井に甘すぎます。
2: このアホンダラが何も分かっとらん。
4: ならば頂上軌道下分線を捉え、十分な食料を確保すればよろしいのですね。
2: お前にもしそれができたなら、お前のその下びた妄想を私が叶えてやる。
4: はい、ありがとうございます。
5: ロス、ロス、不好了，ロス、出事了。
6: 啥事儿？真的
5: 你打扫进炮楼了。
6: 啥？谁给他送进去的？
5: 他自己进去的。哎，老四，你大嫂子是不是变心了？
6: 不可能，俺大嫂子脾气俺了解，他肯定是怕连累贾家的人自己进去的。
5: 不是，俺三哥怎么这会儿他没主意了？
7: 老四，你可不能这么说，文清哥他心里是最有数的。
6: 算了，俺不跟你说了，你愿意跟谁干就跟谁干，反正俺得救俺大嫂。这人都进炮楼了，你咋救？进炮楼也得救。
7: 啊，跟文清哥说一声去。
6: 不用，等二黑他们回来商量好再说。
7: 走。
2: 小雪，啊，别，你疯了。这大白天的你跑出来，你就不怕出打？哎，
8: 小明，
9: 预先记了炮楼，
8: 为什么告诉俺啊？是不是你的主意？
6: 哎呀，你把手放开，俺就跟你说清楚。
8: 我说清楚就不放手。
2: 是玉贤自己去的，他自己从俺姨家直接就去了炮楼，俺当时不知道。
6: 你放屁！你，俺那妹子又不傻，她能自己进了炮楼？
8: 你他妈休想毙了！
2: 哎呀，你咋这么混呢？这小鬼子一天到晚的找你，这两天又盯得紧，俺就没来得及告诉你，你急啥？
6: 俺能不急吗？那是俺妹，俺怎么能眼瞅着都被小鬼子糟蹋了呀？你虚个屁！你他肯定那么傻。
10: 小心，别胡来！这真的不是他三叔的主意，是大嫂自己要去的。为了保护咱们贾寨人的命，他三叔都快急死了。为了保护大嫂，为了让小鬼子不争道粮，多难呐！俺大娘已经病倒了，别胡闹！
11: 行了，二嫂，你快去看着俺娘。俺跟赵喜好好聊聊，
10: 别添乱。
11: 行了，快去吧。

0: 一个小鬼子粮食啊，这不都是为了救玉贤大嫂吗？
1: 俺知道，你给的越少，日子拖得越长。你想想，要是三天就把粮食给小鬼子交齐了，那咱就拿不住小鬼子了。傻呀你！
0: 都听你的不就行了？我去了啊。
1: 走吧。
0: 啊，回去吧。
2: 慢点啊！来了，小倩，今天还有其他粮食要交吗？有啊，一会儿还有来交的，就是不多。
3: 有多少交多少吧，省得。这龟田队长老催着要。啊，好，那到时候怎样？没事，就按着办。
4: 哎，
3: 何を話してた？啊，二人は食料中傷について話していました。中井、あまり時間ないと。カブン先によく言っとけ。二。
4: 这个鳖孙让你把粮食准备好啊！哎哎，卡本森啊，貴族はどこだ？張昭氏はどこだ？问你见到張昭氏，见到土匪没有？嗯，
3: 会っていないだ。今度はこれで。
4: これでは一体いつまで経っても食料集まらん。
3: 長い、調査行こう。
4: はい。
3: 行け！行きましょう。急ぐんだ。

0: 報告ではたった4袋半と聞いたが。
1: はい。今日はまだ1日目ですから、少し不足が。しかし、これからは日に日に良くなっていくでしょ
0: う。渡辺、怪しい奴を見なかったか？
1: いえ。
2: 娘是被你们打死的，俺大嫂现在又被你们关在炮楼里，俺每天中午都要见俺大嫂一面，要是见不到，你们就等死吧！老子的枪可长眼睛，就打他哥儿了。
3: 魏田，
4: 这混蛋，
3: 俺是红马团黑马团的团长贾文锦，你可听好了，俺媳妇张雨欣选了命。敢动了一根汗毛，俺就把你脑袋揪下来！你可听好了，红马团、黑马团是抗日的队伍，俺可是。

0: 不是爹比恁胆子小，是爹心眼比恁多，听爹的没有错啊。哎，
1: 都走了，这人怎么都走了？蒋庆，你把俺爹办了也没用，俺就是要跟鬼子拼拼命，俺不是活那么窝的。
0: 不听话呢。
2: 现在怎么了？高井君，一体どこに行くつもりだ？
3: 隊長、カブンセの家に行くと言いますんでしたか？調子の状況を。
2: いや、今日は食料はいい。それよりまずは掃討作戦だ。これから集会所に向かう。
4: 哎，文清啊，
5: 元叔，
4: 文清，
5: 老哥啊，
4: 张总您带着小鬼子朝咱们这儿来了
5: 啊！好，那你赶紧把他从后门带走，
4: 走吧，
5: 哎呀，快走，
0: 赵旭，快点，请元叔走，俺和文清在就中了，快走。
6: 在商量征粮的事儿，那现在乡亲们看着俺们就躲，怕俺们跟他们要粮食。你这是吧？
3: カブンセはちょっと父と食料調子について話し合っていました。
2: それは後回しでいい。頼め。
5: はい。
2: 探せ。
5: はい。探せ。探せ。急げ。
0: 文清。爹，龟田桑原本是来征粮的，不过呢，现在临时改变了计划，剿匪了，要捉拿抗日分子，咱们还是得赶紧想个辙，得稳住日本人，免得呢狗急跳墙，那个要出乱子的，啊！
3: 隊長、よく説明してやりました。
0: 哎呀，你们俩听明白没有啊？
6: 我想明白，明白，明白，明白。
7: 隊長，隊長，隊長，ここに人が住んだ形跡があります。
0: 这个屋咋会有人住呢？
5: 俺在这儿住。俺整齐粮食累了，就在这儿打个盹儿，也就打了。
3: 隊長，この部屋は普段休むために使っているそうです。
7: グリーン用ベルトだ。
2: このベルトは誰のものだ？
0: 早く正直に答えんか！哎呀，爹呀，这皮带它不是俺哥张兆喜的吗？
5: 啊，对对，是俺的儿子，他送给俺的，他急裤子呀，掉不了，他掉不了。
2: 渡辺，
7: 嗨，
2: 我要叫出来这个。
7: 快！快！快！快！
2: 阿鲁克，行。
6: 隊長，待ってください。神田隊長，神田隊長。

0: 親父さんに中に入ってもらい話をしよう。今後のことをな。くれぐれも怖がらんでいいとな。さあ。
1: 老爷，
2: 鬼天这别墅要弄啥呀？恁可不能变心呐！俺先走人了。
3: 哎，小开小，大开多少多少？哎，
1: 爹，走吧。
2: 哎呀，走吧，走吧。

0: 讨厌呐、啊，俺老了，无所谓，要啥要瓜，随便吧。
1: 爹，这龟田刚才跟俺说，他把你叫过来不是为了关你。眼下皇军最重要的任务，那就是征粮。他之所以单独叫你来，那就是表示对您的器重，同时呢，也希望您能够孤立贾文清。
0: 那还是让他孤立俺吧。哦，就因为俺儿子跟俺的一条皮带，就熬着俺不让俺回家，弄啥呀这是？
2: 中井君，君の親父はもしや協力を拒んでいるのではないか？
3: いえ、やります。やりたいです。もしもやりたくないなら、なぜ一会長をやると同意したでしょう？疑ったり怪しんだり辛いです。それで不機嫌になったです。ともかく張兆氏は父の息子ですから、親として子供のベルトを扱ったと、こんな些細なことで疑ったり怪しんだり辛いそうです。それで不機嫌になったのです。

0: 中井くん、親父に伝えろ。ザンザオシーは気にするな。やつはやつ。私はこれまでもお前にずっと良くしてきてるだろう。それは、親父さんもそばで見てよくわかっているだろう。我々に協力するなら、悪くはしない。それに、そうして何の不都合がある。一体全体、何がそう気に入らん。
1: 爹，有啥事儿呢？您就先都应着啊，别让自己遭罪。听俺的，不会有错的。
2: 哼，俺啥时候不听俺的了？这维持会长室，那让俺干来吧。结果嘞，让这鳖孙管了俺两回，俺是让他给吓着了。俺现在有个要求，俺要见见俺家玉贤。要是能行啊，咱再说合作；要是不中，那就让他找贾文清贾会长吧。
3: 大将，父が一つお願いあると、蒋玉贤に会いたいそうです。
4: 玉贤と過分性の訓練は父が決めたのです。
3: 今、蒋玉贤に官の家で迷惑をかけて心が苦しいので、直接会って慰めたいです。
0: よし、わかった。あの女にすぐ会わせてやる。
3: はい、ありがとうございます。
1: 爹，坐。
0: 長老人、乾杯。

0: 放心吧。
1: 他就中，这俺把玉贤照顾好了，出了事儿，俺饶不了他。
2: 大将，どうして調布総督調局線を監視しないのですか？長江を信用していいのですか？
3: 信じてやらんと向こうも信じてくれんだろう。そんな道理もわからんのか。中井本人が言っていたが、小魚は十分に泳がせておけばいい。奴も地元のものだ。十分に活用して利用しないとな。
2: ふん、隊長構想が打診にされているようで。
3: 貴様、とっとと伏せろ！
1: 爹，走吧。

0: 我们来了。今天晚上叫你们来，就是想告诉你们，俺妹玉仙被关进炮楼了，鬼天要抓了俺爹。今天俺要钻了炮楼，救出俺爹和俺妹。你们有没有胆量跟俺家去？
1: 哥，你就发话吧，咱们当代口水都听你的。
2: 哥，
1: 你别说了，有啥怕我怕的？俺早就等这一天了。你少插话。
2: 好，
1: 干。走走，
2: 干啥？
1: 啊！
2: 我告诉你们啊，眼下谁都不能去炮楼，去了你们会后悔的。
3: 蒋青，今天你要是敢拦着，你就是汉奸，把他给俺绑了。
2: 不能去，不能去，不，不能去，不能去！
3: 哎呦，你们三个绑着，
2: 赵鑫，赵鑫。
4: 報告隊長。小隊長ちゃんとの報告します。
5: ほう。お前日本語が上手くなったな。
4: 隊長のおかげで。ミシミシわかる。バケアルはバケアル。眠れず、食べず。勉強しました。有名にも日本語が出てきまして、兄張昭英、今井。国旗にも私一人で丁重に本国ができます。
5: これからはお前の兄貴と共に我々のため尽力してくれ。
4: はい。もっと頑張ります。文武共に大将の御腕になります。
5: よろしい。にら、ただだ好。

0: 兄弟，
1: 隊長、疑わしい奴が。
0: どこだ、八郎か、
1: 一郎か。照明灯が撃たれたので確認できておりません。
0: なんてことだ。もしかたより渡辺、行ってお前が調べてこい。こいつを生け捕りにするんだ。
1: はい。

0: 枪是你们放的，俺是想引蛇出洞，你们倒好，枪一枪鬼子倒是死了，我的计划全泡汤。
1: 行了行了，不管咋说，今天赵喜算是教训了一下小鬼子，树青和金生也回来了，咱们又多了两个打过仗的后生，咱赶紧回去商量商量往后该咋办啊！走吧走吧，
2: 哥。
3: 太郎，今晩の状況は私が見たところ、カブンさんの仕業ではないですね。私の考えでは、訓練が受けたことがある軍人の仕業、カブン金上場期ではないけど、あるいは九仙道が率いている遊撃隊と考えられる。
4: 長い。そんなによく見ていたなら、なぜ撃って。みんな殺しにしないのか。
3: また何を言っているんですか。発砲しましたよ。しかし私がそれで相手が死んだかどうか本当にはっきりとわかりません。むしろ渡辺さんに聞きたい。そっちの戦闘状況を詳しく知りたい。私の間違いがなければ何にも得るものがなからでは。
1: やめろ、もういい。二人とも下がれ。チャンツァーと留下。
5: はい。

0: 问情，加温情，
1: 一长叔，
2: 叶文情啊，
1: 你啥时候回来的？
2: 后晌，鬼天的鳖孙把俺放回来了，俺原本想明天一早过来见俺来，可是恁听，跑楼子打起枪来了。俺心里不踏实，怕出啥事儿就过来了。正好赵寅还有话让俺告恁来。
1: 屋里说，屋里说，屋里说
2: 啊，中。
3: さっきお前が言った男、その男大丈夫なの？
4: 大丈夫です。日本語に注心します。彼は日本語シェルティキ。寝るしません。食べるしません。だから、この荷物も12泊、9です。
3: 10泊だと？ 10 は10、9は9だ。10泊ならいらん。
4: じゃあ、100の100を、100の100を。
3: よーし。幼鳥ここに、その男を連れてこい。バレないように、護衛をつけるんだ。
4: はい！
5: どうぞ！
6: 咋着？大清早的，也不打个招呼，这是要去哪儿啊？
5: 打招呼，跟能打啥招呼啊？
6: 你娘的说啥呢？
5: 赵寅哥，这军事机密，龟田队长说只有我一个人可以知道。 赵寅哥，俺先走了啊！
7: 快快快，赶紧的，
5: 快点！
8: 还没得台球，台球。
9: 私はとても重要な報告があります。
3: お、中で話そう。
1: 昨夜晚这一仗啊，算是把张昭喜打明白了。

0: 他虽然嘴上不服气，但是他心里也知道，咱们硬打不是办法。
1: 对，
0: 眼下把他安排在你这儿住，咱这心里就踏实了。有空你跟他多聊聊，有啥事儿啊，咱们大家伙商议着。
1: 中，俺明白。
0: 先说，张一帆回来了，昨天晚上来找俺，说龟田那个鳖孙啊，让他每天到咱家寨来，和俺一块收粮食，配合皇军抓治俺。
1: 嘿，他就是让咱们两寨人自己闹，他于无得利。
2: 咋闹？
0: 都是万变不离其宗，那就是粮食和人。一会儿他就来了，咱去和他碰碰。
1: 好，走。
3: 他们这个中井君，この写真はどこから来た？
4: これは包帯周囲の鉄柱の上で見つかりました。私が思うに昨夜の過分期の古馬団、赤馬団のどちらかお借り落としたものが風に吹かれて飛んできたのではないかと。
3: 黒馬団、赤馬団が実在すると思うかね？
4: これは確証ありません。しかし今これはただの紙切りではないし。
3: この写真の内容をもう一度読んで聞かせろ。
4: ハジシナスの日本帝国主義亀田のバカ野郎両国家昨夜のことは本国帝国に過ぎない。過分品の妻頂上記の妹張雨欣解放しなければ我々はお前たちに向かってさらに大きな打撃を与える。お前とお前の僕全員死ぬまで古馬団赤馬団団長過分期副団長
5: 副団長張兆氏。
3: うん、黒馬団赤馬団実在するのか？
4: 本当に隠しはありません。しかし昨夜の状況からは大した人数ではないでしょう。
3: ならなおのこと厄介だ。一体どうやって探すんだ。
6: 昨天夜黑暗会去翻来覆去睡不着呀。
7: 俺就想
6: 鬼天这鳖孙为啥把俺放过来呀、还跟俺说不整张带粮食明年再说。俺终于想明白了，这鳖孙呢就像前些日子不整家宅的粮食一样，让咱两宅的人闹起来，让咱跟俺翻脸，他好抓住把柄，把粮食闹回去，把该抓的人抓起来呀。
0: 都这个时候了，你不可能再跟俺耍滑头了吧？
6: 咦，俺啥时候跟咱耍过滑头啊？
0: 俺昨天晚上就忘了问你，两万斤粮食的事儿，你说了。
6: 那咋可能嘞？俺没有跟恁商量，俺咋能说嘞？两万斤粮食能救两寨人多少条命啊？啊？
0: 知道这个就好。
1: 俺琢磨着，你们俩这会儿应该去趟炮楼，去见见龟田的鳖孙，一是让他知道一长兄一大早就来假寨了，二呢，哎，昨天夜里炮楼里打枪，两位会长也得有个态度不是？
0: 那咱就去趟炮楼，到时候啊，各自为各自的村开脱开脱，谁也不服谁，啊？
6: 咦，还是文清鬼心眼多啊！

0: 绝不在俺们家寨。
1: 嘿，俺们整寨的狗也没有叫啊。
2: 人が入ると犬が鳴くんです。昨夜両村に入った時、犬の鳴き声はしませんでしたか。
3: いや、
2: 通常誰か村に忍び込んだら全部の犬が鳴き出します。しかし昨夜犬が鳴きませんでした。これは赤馬団黒馬団は村に入らなかったです。
3: おお、そうか。犬の鳴き声が重要だというのだな。
2: はい、そうじゃろうです。
1: 大黑大黑，昨天晚上跑路那枪声响的那一记，你去了没有？
4: 还睡着了，不知道。
1: 你就骗我吧，我告诉你，我可真不是胆小。你要不是俺媳妇看得紧啊，我早都去了。
4: 喜欢啊，俺不想听你咋吹牛，俺就想看看你咋干的。
1: 说我娶个媳妇弄啥的？
5: 你叨叨啥嘞？你叨叨啥嘞？
1: 我没说啥。
5: 俺是为你好，你动脑子想一想。文清给那炮楼选了个死穴，就是不打炮楼，小鬼子也得照样死。懂个啥你？是好歹

0: 坚持执行党的纪律，
1: 坚持执行党的纪律，
0: 不怕困难，
1: 不怕困难，
0: 不怕牺牲，
1: 不怕牺牲，
0: 为共产主义事业奋斗到底，
1: 为共产主义事业奋斗到底。
2: 宣誓人贾文柏。
3: 亀田隊長、渡辺が参りました。
4: 残余戦を返してやれ。お前と中井君で送ってこい。
3: なんだって？長玉戦を解放する？どういうつもりですか？あ、誤った判断です。長玉戦は人質です。人質を解放したら2万金の食料は、反抗部隊はどうするんですか？それから。
4: 黙れ！残余戦を村に返してやるんだ。
3: 中井に騙されています。
4: 俺の命令に従え。
3: はい。
5: 甲寨的父老乡亲们，大家听着。皇军为了中日亲善，为了建立大东亚共荣圈，为了和诸位乡亲共建乐土，今天特意把张玉仙送回甲寨，以致歉意。从今往后，大家要相互谅解。
4: 手はずは整ったのか？
6: 啊，隊長どうか。安心してください。今夜私へ手配します。
7: ニスクにバギで村に来ます。カブンセの読み張り、こちに送くします。
4: うん。残余戦は返した。作戦は始まったばかりだ。
6: わかりました。隊長の関愛は張玉仙、空気にいてが、こじが明るい向こうは暗い。二つの村、赤うまだ、暗うまだに荒らされ、こちにも陛下があります。張玉仙を村に返せば、あちが明るい、こじが暗い、立場は変わりします。
4: よし。張玉仙が村に戻れば、必ず何か動きがあるはずだ。細心の注意を払え。
6: はい。
4: それから村の中の犬の鳴き声に気をつけろ。
6: はい、わかりました。こいつの賃金は？
4: それは日割りにしよう。一日銀一枚だ。
6: 一日二枚では年寄りで日本語の先生だし、いいでしょう。
4: 言う通りにしよう。
6: はは、ありがとう、ありがとう。
8: 玉仙、你回来就是件高兴的事儿，你也别太惦记你娘他们了。外边的事儿，文清都安排好了。倒是你，应该到外边去躲一躲。
9: 仙儿叔，俺不能走。这龟田，他不会轻易放过俺的。再说了，俺是贾家的媳妇儿。文锦要真的不在了，俺就没啥牵挂了。俺不怕死。
8: 这龟田要干啥？那以后咱只能走着瞧了。
10: 不能走着瞧，咱要走在龟田那个鳖孙前面。他不管是把大嫂扣在炮楼里，还是把大嫂放出来，他就是为了两万斤粮食。咱把这个弄清楚了，那就知道怎么治他了。俺的目的也清楚，乡亲们的命那是第一位的，粮食就不能给小鬼子。咱也是为了保命啊。拖拖的时间越长越好，咱把力量攒足了，把龟田那帮鳖孙灭了，这是俺最想干的。乡亲们都好好的活着，这是俺最高兴的事儿。

0: りませんでした。誰の仕業なのか今調査しております。
1: 中井君、君はこの辺りに詳しい。君は貴族の仕業だと思うかね。
2: 食料の到達ですか。
0: 貴族ではないようです。重装から判断すると、使う銃が違います。貴族の銃ではありません。
1: なるほど。
0: 今日すると、八郎が紳士軍では。
1: 共産党の奴らは、軍民一体、進出鬼没。始末が悪い。中井君、君に考えはあるか。
2: 隊長、私は何も。しかし、我々は、異国にあて、目立ちます。敵に丸見えです。貴族も様々で、手こわいものがあります。銃を持っているだけで、貴族でないと言い切れません。逃げた国府軍から、ヒルナ銃を奪った可能性は、十二分があります。
1: なるほど。
3: 老师啊，这次回来就不走了吧？
4: 爹啊，俺这次回来啊，就是要找真正的抗日武装，跟那小伙子干。
3: 哎，多吃点，多吃点，跑了恁远的路了，多吃点啊。
4: 俺问您点事儿，
3: 啊，
4: 您可不许哄俺。
3: 嗨，这是啥话？俺是恁爹，还能骗恁呀？
4: 俺想问问赵寅，他都给小鬼子干啥了？
1: 今日はもう遅い。君たちも帰って休みたまえ。
3: はい。
1: 中井君。
2: あ。亀田隊長、何でしょう。
1: 隠してもわかるよ。何が心配なんだね。
2: 私の心が苦しんでいます。犠牲になった二人の兵士のことです。私は大都救援圏建設のため、異国に協力しに来ました。こんなことは起きてしまうとは。
1: 私はつまり、我々がした何かが君の気分を害したため、君が我々に対する信頼を失ったのかと。
2: いいえ、違います。隊長、それは誤解です。私の故郷で、こんなことを起ころとは、どうかご理解ください。お願いします。
3: 其实吧，也不能全赖赵寅呐。再说小鬼子让他干来事儿，他干不干呀？
4: 您怎么老护着？啊，哎，您就说这从前吧，这张口日本这好，闭口日本那好，这做梦都想当日本人，现在倒好，当成日本人给日本人当狗。
3: 哎呀，这是啥话嘛？他是那这亲弟弟，还能这样骂他？
4: 俺骂他不是为他好，咱老张家世代做人清白，不能到了赵寅这儿就坏了祖宗的德行。他要是跟着。

0: 抗日打鬼子，还认他这个亲弟。他是昧着良心给日本人当狗，你看俺怎么收拾他。
1: 長長期は君の兄、花文金は妹婿。奴らは共に国府軍で我々の敵だ。君は二人をよく知ってるだろう。奴らは職業軍人だ。私は我々の兵を殺したのは奴らだと考えている
2: 。いえ、それは考えにくいでは。まず兄を見つけ出さないことには何にも結論は。
1: 赤井君、たとえ奴らが犯人だとしても君に類は及ばんよ。君は我々の友人だ。明日朝一番で調査に行ってくれ。
2: 何？必要がないでしょうか。書いたところで何になるでしょう。私は兄をよくしています。もしも兄がやったなら申す方をくらまして。
1: わかるよ。しかしやはり帰るんだ。父上に会って私の気持ちを代わりに伝えてほしい。これも大東亜共栄圏のためだ。
2: はい、そういうことなら朝のうちに帰ります。ただ万が一何か非常事態あるためには
3: 大将、
2: 同行者1名をお願いします。
1: 君のことを疑ったりはせんよ。しかし君の安全のために徴集部隊をつけるとしよう。
4: え、赵云你咋回来了？
5: 叔，这可是我家，俺咋不能回来？
4: 那我去叫你爹去。赵云，这是干啥呢？
5: 叔，发生什么了？赵喜回来没有？
4: 俺不知道，俺真的不知道。不然，我告诉你爹去。
6: 你大哥，你干啥？去！
4: 这是俺叔。
5: 叔，请问一下你。
7: 爹，老爷，那回来干啥呀？
5: 南哥回来没有？
7: 南哥，南哥来前线打仗来，杀小鬼子来。
8: 嫂，
7: 怕了？怕了就别当汉奸。南哥回来呀，俺赊着这张老脸，替俺求求情。
5: 没回来就好。俺走了，
7: 走吧走吧，没有事别回来。
5: 这小鬼子人多呀，那是边打边撤，到了天黑才把小鬼子给甩了。
9: 那甩了之后呢？你倒是接着说呀，哥。
5: 俺趁着天黑摸回去，这到了文锦被炸的地方，黑灯瞎火的，脸也没找着。
4: 没找着是啥意思？

0: 你们先聊着啊，麻烦他三叔了。哎，赵鑫，喝水，谢谢了。夏儿，
1: 哎，深更半夜的过来，把你们吓坏了吧？
0: 现在这家里面，除了他三叔经常在家，就剩下俺们几个女人了，能不害怕？
1: 叔娘，说昨天还没回来呢。他三叔说，问白，让抓壮丁了。哎，
0: 哥，你在外面打仗有没有啥消息啊？
1: 俺们文件被打散的时候，原本是要到北边投八路，说是八路队伍里有个说书人，该不会是你们家文白吧？
2: 到八路那咱们可远了。再说，这是打仗的队伍，哪有个准头啊？なんだと？頂上機戻った。そうです。一足近いて彼と会うことはできませんでした。
3: 中井、信じていいのか？
2: 渡辺さん、信じないのですか？隊長、それだから。

0: 統合者をお願いしているんです。
1: うるせえ、貴様の兄がやったんだろう。
0: こんな隊長どうしようもありません。隊長、
1: 口の減らないやつ。
2: 渡辺、中井の話を最後まで聞け。
0: それでも結構でもいいですか。ジャンジャオ氏は私の兄です。しかしもう敵です。私は李国の協力者で、兄にとっては私は裏切り者です。
1: おめえ官官ではなく官長ではないのか。
0: 君は
2: うるさい、黙ってあっちに触ってろ。
1: はい。
2: おい待て、

0: 海君、ついてきたまえ。
1: はい。
0: 中井君、渡辺のことは気にするな。しかし、兄についてはつまびらかに話してもらうぞ。協力し、必ず捕らえるんだ。
2: いいえ、難しいと思います。よくしています。私の兄です。強情ですから。捕まえても降伏しないんでしょう。しかも、この土地をよくしています。彼を捕らえるまでには、多大の代償を支払うことに間違いないでしょう。
0: わかった、もういい。お前は逐一俺の言うことに逆らう。やはりお前は村の味方で、俺たちに歯向かうというわけだな。もう頼まん。
2: 隊長。
0: うるさい。座ってるし。
2: 亀田隊長。それは全くこの誤解です。兄は二人の兵士を殺すために元立てはありません。別のもっと大きな目的があるんです。今兄を捕らえたら手がかりを失います。もしもしてもそれなりの対象を支払うことになります。
0: はい。誰か高井を連れてけ。
3: はい。
2: 隊長、待っててください。隊長、私を捕まえても殺しても構いません。すべてあなたのことを考えた発言です。隊長。
0: やはりこれからは我々の立場に立って物事を考えろ。

0: 全部運べ。
1: はい。
0: 運べ。
1: はい。
0: 贾文さんはどこだ？
2: 贾文さん私藏粮食，违抗皇军的命令，这是格杀勿论的。快说吧，他人在哪里？你是他的亲娘，你应该知道贾文灿去了哪儿啊？
3: 这都不知道他到哪儿去了呀？你问他们，你问一下大娘和两个嫂子。
4: 老四从来都是来无影去无踪的，啥事也不跟俺商量，俺不知道上哪儿了。
0: 中井君，何と言ってるの？
5: カブンさんは賭けのような男で、今度もどこいたのかわからないだそうです。
0: 誰か、カブンさんの母親を連行しろ。
1: はい。
6: はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は

0: 娘！
1: 娘！
0: 哎，我慢着过来。嘿嘿嘿，嘿，お前確かに仲いいの妹だったな。我们的朋友仲良くしようぜ。你好美丽。しかし、もう一人の兄貴、張教師、愛妻よろさん。我々の敵だ。お前、我々に協力し、奴を捕まえるんだ。わかった。
2: 渡辺さん、どうしました？渡辺さん、何をしていますか？隊長さん探していますよ。
0: 知ったことか。邪魔するな。

0: 盗聴器を捉えるのが任務だったんですか。カブンさんの母親を捉えてどうするんですか。思うに超極線を捉えましょう。長井、どうだね。
1: 超常機を捉えるだけなら兵を総動員する必要はないでしょう。村に配置する兵士は他のではなく食料徴収は無くできぬはずです。今我々のやり方ではもちろん日中親善東亜共栄のためにはならず、さらに李国のためにもなりません。隊長、村民の信用を得るためにもまず過分性の母親を釈放してはいかがでしょうか。
2: ダメだ、女にはここで飯炊きをしてもらう。そうすれば過分さんも現れるかもしれん。奴の疑いは依然晴れてはおらん。渡辺、奴の母親を連れてこい。
0: はい。
3: 俺娘被小鬼子抓走了，俺不得不出手了。有种你就赶去把人救出来。
4: 老四，叫上大黑吧，只要是打鬼子他肯定去。
5: 对啊，
3: 咱瞅你救俺娘是第一位的，最好咱们是悄悄地摸进去，别让鬼子发现，看准机会再出手。
6: 你们抓我一个老太太干什么？我要回家，我要回家。
7: 你别急，龟田队长说要把你留在这儿，他要让你在炮楼里给皇军们做饭。
6: 我做的饭不好吃啊，还是让我回家。
0: 哎，
6: 让我回家。
0: 那开，こいつ何と言った？
1: 早く家に返してくれと言っています。
0: いいと思う。
2: ダメだ。
0: 隊長。最後まで聞いてください。代わりに超極線に来てもらってやらせるぜ。
2: よし、それはいい考えだ。極線は超長期の妹だ。それに花粉さんの兄嫁だ。極線を連れてくればまさに一石二鳥。抗日文書一網打尽にできる。
6: 他们到底在说啥？
7: 我想跟你没关系。

0: 就想知道你什么时候能放我回家，我要回家。
1: 同じ質問です。いつになったら帰るのかと。
2: カブンさんを捕らえたらすぐにでも返してやる。そう伝えろ。
1: はい。桂田旅长说，你的儿子贾文灿，他要是不出现的话，你就不可能离开这儿。
0: 那我去把他找来，我让他来见你们。
1: 釈放してくれれば、自分が探しに行くと、カラナツ自らカブンさんをここに連れてくると。
2: ダメだ！渡辺、こいつ連れて行け。
1: はい。
0: 韩家老师是你们的维持会长。
1: 大家伙子，
0: 你家人，你不能抓我。
1: 孩子。特に用事がなければ、これから村に戻って父の様子を見たいのですか。
2: ダメだ。今日は君もここから出てはいかん。
1: どうして私も信用できない。どういうことですか。
2: 高井君、これは軍事機密だ。君にも話せん。黙って従いたまえ。
1: はい。老四，今晚咱真打回去。
3: 废话，都欺负到俺娘头上来了，该查不打，打。
4: 哥，还得跟着老四干，这不说打就打了。
1: 对。

0: 亀田隊長、骨は折れましたが、とにかく過分戦を説得できました。ユシエンを連れてくると同意しました。しかし過分戦は面倒です。風勢を信じていまして、何をするにも全てその都度吉日を選ばなくてはいけないそうです。冠婚交際や家を建てたりする際にも、それにあたひがあるそうです。さらに義母が死んだばかりだそうで、本当の母親ではないのですが、ずっと一緒に暮らしていて悲しんでいます。外に出たくないわけ
1: だ。分かった、もういい。それでいつだという。
0: あ、話してはしばらくの間にいい日がなくて、100日後にいい日があるそうです。
1: 何、100日後？
0: はい。
1: ふざけるな。3日だ。3日以内に来なければ、容赦しない。そう伝えろ！
0: 隊長、思うに、あんまり急ぐのもどうかと。二重親善のためなのですから、対局を見失ってはいけません。どうでしょう？今一度、私はカブンセと話してみては。
1: あ、問答無用だ。私の命令に従うんだ。

0: 明け方まで追いかけましたが、貴族の影も形もありません。この薄野郎、ババアまで取り逃がすなら、盗賊が捕まるはずなかろう。この始末どうつけるんだ。
1: いえ、お言葉ですが、私の能力不足ではありません。我々の中に官庁が潜んでいる。
0: 誰のことだ。
1: 中井、頂上費を捕らえに出さない。我々の町人をわざと、カブンさんの方へ向かうように仕向けました。生き延びた頂上費が、昨夜の襲撃に及んだです。長江が、艦長に違いない。
2: 亀田隊長、

長すみません。今の話聞こえてしまいました。私は単なる通訳です。言われたことをそのまま伝えるのが仕事です。どんな決定がなされようと、私はそれを言われるまま受け入れて伝えます。私は隊長が聡明な方だと信じております。彼の一言で私や私の前を失ってはいけません。

0: 司令部から命令だ。今ある食料すべてを前線に届ける。貴様が責任者だ。命にかけても届けるんだ。
1: はい。隊長、食料は届けたばかりでは。
0: 八郎に奪われたそうだ。